0: 爱 FM 越听越爱，横坑西部 FM 106.7。
1: 哎，七姑哎，来了来了，
2: 七姑来了。
3: 你好，我是舒琳。你是否经常久坐不动呢？马来报章有这样的健康资讯 ：Mengapa duduk terlalu lama boleh jejaskan kesihatan？ 为什么长时间坐着会影响健康 ？Amalan duduk terlalu lama boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan。Salah satu kesan utama ialah menjejaskan kesihatan tulang dan postur badan。久坐可能对健康产生负面影响，其中一个主要的影响是损害骨骼健康和身体姿势。Postur badan, P-O-S-T-U-R, postur, 其实源自英文 posture, 就是身体姿势，而马来文 postur 这个字已经收入在词典里。Posisi duduk yang tidak betul boleh menyebabkan tekanan berlebihan pada tulang belakang dan mengganggu penjajaran badan. 不正确的坐姿会对脊椎造成过度压力，并影响身体的正常排列。Mengganggu penjajaran badan. Penjajaran badan 或许不常听到，但它就是英文里的 alignment, body alignment. 马来文 penjajaran badan.是指人体的骨骼、关节和肌肉之间的相对排列和协调状态到底有没有对齐或在正确的位置上，这就是 body alignment， 马来文 penjajaran badan。 Lama kelamaan keadaan ini boleh menyebabkan masalah postur seperti bongkok atau sakit belakang kronik。 久而久之这种情况会导致姿势的问题，例如驼背或慢性背痛。Bongkok, B-O-N-G-K-O-K, Bongkok 就是驼背。Sakit belakang kronik, Kronik, K-R-O-N-I-K, Kronik 就是慢性的，比如我们常听到的 Penyakit kronik 就是慢性疾病。Oleh itu, menjaga posisi duduk yang betul dan mengambil masa untuk berdiri atau melakukan regangan secara berkala amat penting bagi mengurangkan risiko itu。Melakukan regangan secara berkala